active yonna bitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka kulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okowola tandika emirimo gye awali ennaku teeka wessanyu lemerako olugendo lw'obuwanguzi toluvangako wetegereze era wuliriza ng'omwoyo wo akulengeza ebitujja